2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

0: greba mugaga behatu borreunido zen. Borreunido zek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Borreunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Hugo Reunido Zek, irurunta bat kalera txerekin erregulazio expediente bat aplikatu nahi du. Atxei dutegia itxi eta logistika azpil kontratatu. Neurri horiek, enpresa etorku zinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok, greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak aztertu egin zituen landu gabe. Tubo Reunido Zen, inor ez da sobera.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo gongo dira. Eguenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Estalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Bobekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza taierra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa taierra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta eguaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da han bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bintzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuek behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago luzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web orrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira paua prestatzen laguntzeko. Ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortu komunalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urteurrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako, auzoetxean.
Sarikoa 15. Gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da Kasko plazatik abiatuko dena, kaso honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00-7:00 txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50 Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00-9:00 autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dagoela da Arrastiko 6:00etan. Izandakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan portuko merkatuaren urteurrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dagoela da. Asi que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute, gero 8:30etan txupinazoa egingo da merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak ebiko ditugu. Baina, egun honetan, ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Algortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabalaren topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarekako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da, gero 12:30etan marianitada egingo da, eta ja Arrastiko 5:00etan bingo musikatua izango dugu. Hau, Taldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osagarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urteurrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko 8:30etan, kontzertuak, Martela Sarte, eta Zirkinik Bez, Erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10:00etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Zan bezala, Galdakaon. Goizeko 11:00etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. 11:30etatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko 5:00etan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, Sopelako frontoian. Ordu berean, Arrastiko 5:00etan, hasiko da desenterradorren 21. urte urrenaren bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko 6:00etan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónicas, Misio Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, Arrastiko 8:00etan, Monotonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00etan herri bazkaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerra, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta Arrastiko 4:00etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12:00etan violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00etan ere bai, 12:00etatik ordu bietara Sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, Sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00etan, ahotsa danborra, arimen dantza, aljalaks birekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta Arrastiko 6:00etan, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30etan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00etan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta Arrastiko 7:00etan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14-tik eta 20-ra bitartekoa. Badakizue, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net web horrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili ahal dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: 1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.
1: Shopping center, and you were going down the escalator.

Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objezio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Now big up and bless up from the veteran steel post, David Ayn, Selwyn Brown and Ayman Amlak Tafari. Going out to Ayat.

Aupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, aupa, aupa.

Euskadiko finantza etikoak elkartean, mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Arratzaldeon txapa erratiko sintonia da, hau laro gota FM, edo internet izbaldi mazabiz www.txapairatia.org. Edo punto eus, txapairatia punto eus, bebai usteote badabiela martxan. Eta hori gaur astelena da, maiatzak amaika, 2006ko maiatzak amaika, eta hau House of Beats da, gaur laurun da berrogeta emeretzi garren saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo orduetian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra, musika elektronikoa bere zentzu zabalenian eta hitz bariko mix formatu izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bergisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba, mentzuten gabizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDNE, Beck, Dantiez, and Un Artist, The Stalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzuko abesti bala. Ea gustoko dako zuen.

Eta huizan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala, eta jakinen boldimo zuen zei entzuto zuen, ba, gure sarietan sartu, edo txaperatia.orgen placer dutxa, bediko moduan, txaperatiko sintonien zatia dara, gota mazazpi.goi FM, internet bidez www.txaperatia.orgen, eta arroza zarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, bari, eskerrik asko egotearen, eta agur, rengo arte, agur!

Kaixo lagunak, hemen gatoz Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pillo gongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herribaskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, zukaldaritza tailerra, baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer, eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako horiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekiteldi berria sortu, botoia, hor, asik zeuzer falta bada, ba, zuet gehitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web orrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira gaua prestatzen laguntzeko ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero zeiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Elíptico plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puzketa Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dagoela da Arrastiko 6:00etan. Izandakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa dugu da. Así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute, gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Komediaren bakarrizketak egiko ditugu. Baina, egun honetan, ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dímelo y Lando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioi ito dira, Ezkerraldeko rokaren paranara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko gaztetxe eta gaztea zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Zaldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da, gero 12:30etan marianitada egingo da, eta ja Arrastiko 5:00etan bingo musikatua izango dugu. Hau, Zaldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zuen Mozorro Osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko Merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ame Txarzaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten Merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko sortziter dietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena, Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko zelaretan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko 11etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Hameka terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte horrenaren, bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Misio Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuter baskaria egingo da eta arrastiko 4etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko bosterdietan, ahotsa danborra, arimen dantza, aljalaks birekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko segetan, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko seiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta horrengoan, kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko seiterdietan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko seiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan, biologia klaseak egongo dira. Arrastiko zespiretan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena, 20. Arrastiko zeiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko zazpiretan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen, Mondragón Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

0: Oruelaroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak utxe ginezkero, superboteria okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

Abesti hau zuretzat da. Entzuten ari zaren hori. Hai. Badakizu nor zaren. Entzun ongi. Zuretzat abesti hau. Yeah.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Konstituzioaren aurka, lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok!

Mila bederatzerun talarogeita biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.